Ogušenkine čekaro sende negirin. Mere sende, čakaj minutaro, nemles ogušenkine čekaro.